sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner, det er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet.

0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
2: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
3: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
4: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet i Like Anna-butikkerne. Opdag de lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske tøjbrands. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Like Anna. Besøg en af vores 7 butikker i Jylland og på Fyn.
5: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Fra instruktør Scarlett Johansson.
3: You're so full of shit, Eleanor.
4: Yeah? And what was it those kids used to call you?
5: Ma!
4: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
5: Yeah, you like it?
4: I liked it better when it was long.
6: She's gonna live forever.
5: I know.
2: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
11: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
12: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
13: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Tema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
5: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
16: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. For overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
22: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøjersko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
25: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
26: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
27: Radioen på kontoret og med dig i håndtasken. Du lytter til VLR med flere sange til hjertet om lidt.
28: Alkohol og samfund vil gøre op med unges drukkultur i et nyt nationalt initiativ. Det sker samtidig med, at den nye undersøgelse viser, at over halvdelen af de 18-25-årige mener, at der bliver drukket for meget i nattelivet. Derfor skal 5 kommuner nu bruges som testkaniner. Her skal de unge selv være med til at udvikle alternativer til fester med alkohol. Ifølge Alkohol og samfund efterspørger flere unge nemlig et natteliv, hvor alkohol ikke fylder så meget. De 5 testkommuner bliver offentliggjort til september. Tilbage i 2024 fandt Fødevarestyrelsen brud på reglerne om antibiotika i næsten halvdelen af de kontrollerede svinestalde. Det samme gjaldt for hver anden dyrlæge. Det skriver Informationen, som har fået aktindsigt i en kontrolrapport, der aldrig er blevet offentliggjort. Mange af sagerne handler om, at antibiotika bliver brugt forkert eller som ren rutine. Milliardæren Elon Musk har tabt en retssag mod selskabet OpenAI, der står bag ChatGPT. En jury i Californien har afgjort, at han anlagde sit søgsmål for sent. Musk mener, selskabet forrådte ham, da de gik fra at være en non-profit-organisation til en kommerciel virksomhed. Efter dommen har Musk gjort det klart, at han forbeholder sig retten til at anke afgørelsen.
29: Været præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden. VLR med vejret.
28: I dag mest skydevejr, og især vest for Storebælt kan der komme regn eller byer, mens de østligste egne kan få nogen sol. Temperatur mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind. Natten til onsdag regn vestfra og 8 til 12 grader.
29: VLR på FM, landsdækkende på DAB+ og i VLR-appen.
30: Tak fordi du vælger at starte din dag her på VLR. Godmorgen og velkommen til. Jeg håber, du har sovet godt. Mit navn er Pernille Georgi. Lige nu skyder vi tirsdagen i gang med...

Det kan godt være, at han kun i gåseøjne fik en 7. plads til Eurovision Song Contest i weekenden, ham her. Men han er altså strøget helt til tops på Spotify's top 50 på den danske hitliste. Ja, der har han, vippet Annika og Casey af pinden. Så nu ligger før vi går hjem på førstepladsen. Her på VLR, der er det dig, der er på min første plads. Jeg skal sørge for at forkæle dig med masser af dejlig musik den her tirsdag morgen. Lige nu er det Michael Jackson. Godmorgen.

0: Du er stået op til en tirsdag morgen, hvor jeg desværre ikke kan sige til dig, pyt med paraplyen, lad du bare den blive hjemme. For der er altså nogle steder, hvor vi får regnbyer hist og pist i lille Danmark i dag. Til gengæld så er der altså også udsigt til lidt solskinsvejr, så det er jo dejligt. 17 graders varme kan vi glæde os til i dag. Og lige om lidt, ja, der har jeg et pakke til dig her på VLR. Godmorgen.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
3: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
2: Min far er bare sej.
3: Din del af teamet. Se hvem vi søger på polesen.dk.
4: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
5: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
4: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
6: Det er mig, der er Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
7: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorabloom.dk.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
9: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Fra instruktør Scarlett Johansson.
12: You're so full of shit, Eleanor.
13: Yeah? And what was it those kids used to call you?
14: Ma!
13: The class mattress, that's what it was.
14: Cut your hair, I see.
13: Do you like it?
14: I liked it better when it was long.
15: She's gonna live forever.
14: I know.
11: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
16: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
0: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

gad nok vide, hvor mange danskere, der egentlig har fået fingrene i koncertbilletter til Celine Dion-koncerten i Paris. Det er jo til efteråret, at hun giver 10 koncerter i Frankrigs hovedstad. Jeg gad godt med da, men jeg har ikke nogen billet. Det har jeg ikke desværre. Det kan være, du har. Hvis du har, så kan du jo ringe til mig. Så kommer jeg gerne med da til Paris. I den her uge, der har vi selvfølgelig, som sædvanligt, kåret en person, der er karma-kollega. En kollega, der bare gør en forskel for alle andre. Og hvem er det i den her uge? Ja, det kan du høre her hos mig lige om lidt. Hvis du har en kollega, du synes fortjener et shout-out her på VLR i morgenradioen, så send mig en sms på 1266, starten med karma. Lav et mellemrum, fortæl mig, hvor I arbejder, og hvorfor din kollega bare er verdens bedste. Ja, så kan det være din kollega, der bliver ugens karma-kollega.

0: Godmorgen, godmorgen, og velkommen til her på VLR, hvor vi lige nu skal et smut til Fertin Pharma i Vejle.
1: VLR. Karma-kollega.
0: Ja, for der arbejder Bettina og Rona. Og Bettina, hun er ugens karma-kollega her på VLR. Hvorfor? Det kan du høre Rona selv fortælle lige her.
2: Hun er meget god og tålmodig, og hun roser os andre. Og når hun kommer ind i rum, så lyser det hele op. Og når der er nogen, der er fødselsdag, så sætter hun bare 30 flag op. Og til jul pynter hun meget op. Måske nogen, der synes, det er lidt overvejet, men... og så hun er altid god til at lave grundige overlaps aftenholdet, og hun lytter til andres problemer. Hun er en god mor, hun er positiv, hun er grundig med sine opgaver. Og så har hun så indført sammen med nogle andre, at vi synger weekendsang om fredagen. Det er den der, så det er en weekend med supersister.
1: Karma-kollega på VLR. Skriv karma og din nominering til 1266. Og fortæl, hvorfor din kollega fortjener at blive hyldet.

0: Phil Collins og Against All Odds her på VLR, hvor vi lige nu bliver nødt til at hoppe et kort smut ud i morgentrafikken, for der er en person på løbehjul i nødsporet på E20. Det er fra Kolding N mod Vejen, mellem afkørsel 64 Kolding V og 65 Lunderskov Ø. Der er en person på løbehjul i nødsporet. Pas på og kør forsigtigt i morgentrafikken. Lige om lidt er der friske nyheder her på VLR. Godmorgen.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere? Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: Jysk Butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Tidspå
5: dagen,
4: der kommer du
5: syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Fra instruktør Scarlett Johansson.
10: You're so full of shit, Eleanor.
11: Yeah?
10: And what was it those kids used to call you?
11: Ma!
10: The class mattress, that's what it was.
11: Cut your hair, I see.
10: Do you like it?
11: I liked it better when it was long.
12: She's gonna live forever.
11: I know.
9: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
16: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
17: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
19: I bilradioen, på kontoret og med dig i håndtasken. Du lytter til VLR med flere sange til hjertet om lidt.
20: Tilbage i 2024 fandt Fødevarestyrelsen brud på reglerne om antibiotika i næsten halvdelen af de kontrollerede svinestalde. Det samme gjaldt for hver anden dyrlæge. Det skriver Informationen, som har fået aktindsigt i en kontrolrapport, der aldrig er blevet offentliggjort. Mange af sagerne handler om, at antibiotika bliver brugt forkert eller som ren rutine. Ifølge professor på DTU Frank Møller Årestrup bærer tilgangen præg af ligegyldighed. Han mener, der er noget helt galt i forholdet til antibiotika. Statens Serum Institut SSI vurderer, der er meget lav risiko for at smitte med sygdommen Ebola kommer til Danmark. Meldingen kommer efter, at Verdenssundhedsorganisationen WHO natten til søndag erklærede et udbrud af Ebola i DR Congo og Uganda for en international sundhedskrise. SSI følger nu udviklingen tæt. USA's præsident Donald Trump er af Qatar, Saudi-Arabien og de forenede arabiske emirater blevet bedt om at afblæse et planlagt angreb mod Iran i det, der nu foregår seriøse forhandlinger. Det skriver præsidenten i et opslag på sit sociale medie. Angrebet var planlagt til at ske i dag, lyder det. Præsidenten siger desuden til journalister, at de aktuelle forhandlinger med Iran ser positive ud.
21: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
22: VLR med vejret.
20: I dag mest skydevejr, og især vest for Storebælt kan der komme regn eller byer, mens de østligste egne kan få nogen sol. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind. Natten til onsdag regn vestfra og 8 til 12 grader.
23: VLR på FM, landsdækkende på DAB+ og i VLR-appen.
24: Kunstneren, du skal få lige nu her hos mig på VLR, hun er opvokset i Haderslev. Hun hedder Mumle, og hold nu op, hvor har hun fået stor succes. Her kommer 4 uger. Godmorgen.

Hun kan da i den grad sætte skub i vores tirsdag morgen, hende her, Whitney Houston, og I Wanna Dance With Somebody. Jeg er sikker på, at kvinden, vi skal kaste lidt kærlighed efter lige nu, hun bliver vækket i dag med hjemmebagte boller. For hun har jo en svigersøn, der er ret så dygtig i et køkken. Og så er jeg også sikker på, at hendes mand og datter nok skal synge en rigtig fin fødselsdagssang for hende. Det kan være, at de endda har børnebørnene med til at hjælpe. Kan du gætte, hvem det er, der i dag fylder 80? Hvis ikke, så kan jeg godt lige hjælpe dig lidt mere. Hun er altså en legende i Danmark. Prøv at se, om du kan gætte det.

Det er selvfølgelig den gode Hilda Heik, der i dag kan puste 80 lys ud af sin lagkage. Kæmpe stor tillykke. Hun er en legende, og det var jo den her sang, der startede hele for dem i 76. Hvis du derude også har fødselsdag i dag, jamen så kæmpe stor tillykke til dig fra alle os her på Vi.

0: Dirty Dancing her på VLR. Jennifer Warnes og Bill Medley. Fra to store stjerner skal vi over til en anden meget stor stjerne. Han synger altså en ikonisk sang i dag i bruseren, min kollega Andreas. Spidsørerne, kan du høre, hvad det her er for en sang? Og han har nu altså bare så mange forskellige nynnestile. Den gode Andreas, hvad så blev det til i dag? Kunne du høre, hvad det var for en sang? Det er et kæmpe hit. Den er på vej til dig lige om lidt. Den er ikke så gammel, og rigtig mange er helt pjattede med den.
1: Eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle glarmester i Esbjerg og Varde.
2: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
3: Når man får den robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger op på græsbænden, så siger man, nå ja, græsset er jo slut. Og så kører man bare op, og så kommer man hjem. Og så kigger man, så smiler man bare igen, så siger jamen det er det jo stadigvæk.
2: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i vejen. Ekspert i robotklippere.
3: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperne.
4: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
5: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
6: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
5: Anholt bandekrig.
4: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
5: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
7: Hvad gør du nu?
8: Hvad gør du ved dine sommer- eller vinterhjul? Sæt dem på Dækhotel og få dem skiftet, afbalanceret og opbevaret for kun 500 kroner hos
9: BJ Auto Lackering.
8: Ring og bestil plads på 75 21 20 58.
10: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
20: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
21: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Fra instruktør Scarlett Johansson.
23: You're so full of shit, Eleanor.
24: Yeah?
23: And what was it those kids used to call you?
24: Ma!
23: The class mattress, that's what it was.
24: Cut your hair, I see.
23: Yeah, you like it?
24: I liked it better when it was long.
25: She's gonna live forever.
23: I know.
22: Eleanor's Sandhed. I biografen 21. maj.
0: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også tre poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Tim Christensen på VLR med den her dejlige sang Love is a Matter of. Godmorgen, og tak fordi du er med. Lige nu, der skal vi et smut forbi min kollega Andreas' bruser. Den er lille, er den. Det har han sagt til mig, og det bliver hurtigt dampet. Men det betyder ikke, Andreas ikke kan finde på en ny nynnestil. Kan du høre, hvad det her er for en sang?

Bazza bazza bazza bazza. Kunne du høre, hvad det her det var for en sang? Hvis du gættede på Miley Cyrus og Flowers, så godt gået. Det er dagens brusebadshit. Den får du lige her. We were good.

0: Sådan.
1: Katinka og K-plade her på VLR. Hvis du er en af dem, der dagligt pendler frem og tilbage måske til Djævleøen med DSB, så skal jeg altså lige give dig en heads up her til morgen. Der er fejl på en køreledning på Sjælland, og det giver aflysninger af morgentog fra Odense mod København. Så du skal altså forvente en forlænget rejsetid. Det var bare lige en heads up fra mig til dig. Lige nu, der ruller vi videre i musikken. Her er det Robbie Williams og Feel på VLR. Godmorgen, og tak fordi

0: Jeg græd som pisket, da jeg så filmen Under stjernerne på himlen. Hvis du ikke har set den endnu, så kan jeg så virkelig anbefale den. Men husk Kleenex. Den går altså lige i hjertet. Lige nu, der skal vi smutte ud på E20 Sønderjyske Motorvej, der har været et uheld. Det er fra Kolding Nord mod Kolding V. Mellem afkørsel 63 Brandrup Dam og 64 Kolding V. Her er der et spor blokeret på grund af et uheld. Uheldstedet er ikke sikret endnu. Så vær opmærksom på det og kør forsigtigt.
1: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos
4: Biltema. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
11: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
12: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpakke til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
5: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
6: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
5: Men det er ikke kun for jer med små børn.
7: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
5: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16, og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
13: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også tre poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
16: I bilradioen, på kontoret og med dig i håndtasken. Du lytter til VLR med flere sange til hjertet om lidt.
17: Alkohol og samfund vil gøre op med unges drukkultur i et nyt nationalt initiativ. Det sker samtidig med, at en ny undersøgelse viser, at over halvdelen af de 18-25-årige mener, at der bliver drukket for meget i nattelivet. Derfor skal 5 kommuner nu bruges som testkaniner. Her skal de unge selv være med til at udvikle alternativer til fester med alkohol.
18: der er også ved at ske sådan lidt en udvikling i, hvordan man går i byen, og hvornår man går i byen, og netop hvor meget man ønsker, at alkohol skal fyldes. Så der er allerede nogle strømninger i gang, og det er så det, vi skal være med til at sætte lidt mere tur på.
17: Sagde direktør i Alkohol og Samfund, Maria Kok-Obel. De fem testkommuner bliver offentliggjort til september. Fremover bliver det hurtigere og mindre besværligt at komme igennem sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn. Fra i dag foregår kontrollen nemlig via 20 nye CT-scannere. Det betyder, at de rejsende slipper for at tage elektriske apparater op af tasken, og at man kan beholde både ur, bælter og sko på, mens kontrollen foregår. Statens Serum Institut SSI vurderer, at der er meget lav risiko for at smitte med sygdommen Ebola kommer til Danmark. Meldingen kommer efter, at Verdens Sundhedsorganisation WHO natten til søndag erklærede et udbrud af Ebola i DR Congo og Uganda for en international sundhedskrise. SSI følger nu udviklingen tæt.
19: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
16: VLR med vejret.
17: I dag er mest skydevejr, og især vest for Storebælt kan der komme regn eller byer, mens de østligste egne kan få nogen sol. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind. Natten til onsdag regn vestfra og 8 til 12 grader.
16: VLR på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
20: Det skal altså ikke være nogen hemmelighed, at jeg synes, det var helt umuligt at høre, hvad det var for en dansk sang, vi har splittet ad i Musikmysteriet i går. Det bliver lidt lettere i dag. Skal du lege med, så er det lige

0: bare sige sammen fra Ed Sheeran her på VLR, hvor vi to, vi skal til det her igen.
1: Musikmysteriet på VLR.
0: Ja, nu har du altså en lidt bedre chance for at gætte, hvad det er for en dansk sang, vi har splittet ad for i går. Det var jo praktisk talt umuligt at høre, hvad det var for et sæt trommer. Du kan vinde vores legendariske VLR Thermokop. Hvordan? Ja, det fortæller jeg dig lige om lidt. Men allerførst, lad os skyde musikmysteriet i gang. I går, der lød det sådan her. Vi skal have lidt mere. Her får du bass og guitar. Det er da svært i den her uge. Kunne du høre, hvad det var for en sang? Kendt dansk sang, vil jeg mærke. Så send mig en sms på 1266. Starten med VLR. Lav et mellemrum. Kom med dit bud på sangen, dit navn og din by. Ja, så er du med i Musikmysteriet. Hvis du har brug for at høre det her klip igen, så kan du høre det kl. 12 og kl. 16 på VLR.

0: Kender du en, eller er du selv single? Og kunne du godt tænke dig en kæreste, så skal du altså lige blive her. For verdens største dating-eksperiment, det kommer simpelthen til Danmark. Og du har chancen for at være med. Du skal dog bare lige være klar på en enkelt ting, der godt kan spænde lidt ben for dig. Hvad det er, det kan du høre om lidt.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Jens. Jens, du skal altså op nu.
3: Klokken er 3 om natten.
2: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
3: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
2: Nå ja.
3: Lad du bare sove.
2: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
4: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Lige nu har vi forestilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Tag med til 3 forrygende festlige dage på Dalager Marked i Boys fra den 22. til den 24. maj. Med krammer og smådyrsmarked, børneområdet med Tivoli, live musik med blandt andet The Dukes og Dario von Dandan. Se programmet på dalagermarked.dk.
8: Tema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
10: 40.000 kroner til nye skydeskiver, 20.000 kroner til renovering af klubhus, 25.000 kroner til korstævn for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet, søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
11: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Hvis du er single og rigtig gerne vil finde kærligheden, så skal du altså spidse ørerne nu, for jeg har en idé til dig. For det kunne jo da godt være dig, der gik hen og fandt din store kærlighed på verdens største dating-eksperiment. Ja, for det kommer nu til Danmark. Jeg ved ikke, om du har hørt det, men hvis ikke, så burde du måske melde dig til audition. Se tv-produktionen Mastiff, de søger i de her dage deltagere til programmet Love is Blind. Den danske version kommer til at rulle på Netflix i 2027. Du skal bare lige være klar på, at du skal have bind for øjnene. Det er blind dating. De her singler bliver lukket ind i en kapsel, og så skal man så vælge sin fremtidige partner. Blot baseret på samtaler og alt muligt andet. Men man må altså ikke se, hvordan vedkommende ser ud. Der er allerede kommet 6 børn ud af programmet Love is Blind. Var det noget? Okay.

noget forlængt rejsetid, hvis du ruller på E20 ved Kolding-området. Det er på grund af et uheld omkring Brandrupdam, at der er forlængt rejsetid på sådan cirka 10 minutter, så du skal væbne dig med lidt tålmodighed. God tur i morgentrafikken og kør nu forsigtigt. Lige nu, ja, der kan du hygge dig med Boyzone her på VLR. Her kommer Love Me For A Reason.

0: Hvis du er kunde af teleselskabet 3, ja, så har du måske allerede opdaget, at der den her tirsdag morgen er problemer. Der kan i øjeblikket opleves nedsat fremkommelighed på netværket, som det lyder for teleselskabet. Og hvorfor sker det her, og hvornår regner man med, at problemet er løst? Ja, det kan du høre i nyhederne her på VLR lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
14: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat for dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
4: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
5: I bilradioen, på kontoret og med dig i håndtasken. Du lytter til VLR med flere sange til hjertet om lidt.
6: Mets og Vestjyllands politi undersøger lige nu en anmeldelse om en eksplosion på Fruerhøjvej i Herning. Det skriver politikredsen på Politiupdate. Vi spærrer af på stedet, hvor vi kommer til at arbejde over de næste timer. Respekter vores afspærring og anvisninger på stedet, lyder det. Politiet har for nuværende ikke flere oplysninger i sagen. Ledigheden steg med 700 personer fra marts til april i år og udgjorde med 92.600 fuldtidsledige 3,1% af arbejdsstyrken, når man korrigerer for sæson. Det viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Cheføkonom i Dansk Metal Erik Bjørsted vurderer, at usikkerheden i den globale økonomi og fyringerne hos Novo Nordisk sætter sine spor på arbejdsmarkedet, men trods stigningen i antallet af ledige er arbejdsløsheden fortsat meget lav. Fremover bliver det hurtigere og mindre besværligt at komme igennem sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn. Fra i dag foregår kontrollen nemlig via 20 nye CT-scannere. Det betyder, at de rejsende slipper for at tage elektriske apparater op af tasken, og at man kan beholde både ur, bælter og sko på, mens kontrollen foregår.
7: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
5: VLR med vejret.
6: I dag mest skydevejr, og især vest for Storebælt kan der komme regn eller byer, mens de østligste egne kan få nogen sol. Temperatur mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind. Natten til onsdag regn vestfra og 8 til 12 grader.
5: VLR på FM, landsdækkende på DAB+ og i VLR-appen.
8: Jeg har en dejlig fynbo klar til dig lige nu. Han skal synge i din radio her på VLR. Han hedder Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, får du lige nu. Velkommen til.

Rosmuske tirsdag morgen, det her. Husk din paraply, hvis ikke du er stukket af på job endnu. Altså, hvad er det der for et forårsvejr, vi har også? Nu vil jeg gerne snart have noget sol. De siger jo, det er hen imod weekenden, at vi faktisk på lørdag kan få årets allerførste sommerdag. Nøj, det glæder jeg mig til. Du er på VLR. Velkommen til, hvis du lige har tændt op. Jeg er Pernille. Nu giver jeg dig med Dina.

0: er på VLR, og lige her, ja, der får du de store sange til hjertet, og lige om lidt, der får du altså en kærlighedsballade, som kunstneren nogle gange synger på sin hest. Og det er altså ikke bare sådan lige ude på marken. Nej, hun har haft hesten med på scenen for at synge sangen, der venter på dig lige om lidt. En kæmpe ballade fra 90'erne. Jeg er helt vild med den sang. Du kan høre den om lidt på VLR.
1: Eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle glarmester i Esbjerg og Varde.
2: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
3: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
4: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
3: Anholt. Bandekrig.
2: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
3: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
5: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
6: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
5: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
7: Det er mig, der er Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
8: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorablume.dk.
9: Hvad gør du nu?
10: Hvad gør du, hvis bilen ryster i rattet? Det kan skyldes skæve fælge. Få dem rettet op og lakeret, så bliver de som nye. Aflever dem hos
11: BJ Autolakering.
10: Find os på Facebook eller tjek bjautolakering.dk.
12: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
13: Hos Biltema.
14: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
15: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Vil du lige række mig solcremen?
19: Værsgo.
18: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
20: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
21: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
22: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
23: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
24: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
23: Men det er ikke kun for jer med små børn.
0: Ja, vores store har brugt falsk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
23: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: hvis du kommer fra Brastrup, eller Grindsted, eller måske endda fra Als, ja, så kan det godt være, at du synes, det er en super fed lille sang, en lille snippet, jeg giver dig lige nu. For der er nemlig en kvinde, der har fødselsdag i dag. Hun fylder 80 år. Prøv at se, om du kan spotte din egen by, og se, om du kan gætte, hvem det er, der i dag fylder 80.
1: Vi kender Ganløse, Vandløse, Boglund og Skålund og Stubbertorst.
0: Skålund, ja, ja.

bum bum bum. Bum bum. Jeg elsker den her sang. Kvinden, der i dag kan fejre sin 80-års fødselsdag, er selvfølgelig Hilda Heik. Den allerbedste sang nogensinde, når det kommer til byer. Der kan Horsens sang slet ikke komme med da. Hilda Heik, hun er sikkert blevet fejret på behørig vis i morges. Hun har jo en svigersøn, der er rigtig god i køkken. Hun har også børnebørn, og jeg er sikker på, Kjell og Annette, de nok har sunget for hende. Kæmpe stor tillykke til Hilda Heik, der i dag fylder 80 år.

lyrik, den er så speciel. Og så super, super sej, synes jeg. Taylor Swift og Antihero. Jeg har hørt, at hun altid har en blog med sig, og hun skriver sine idéer op sådan løbende, som hun render rundt i livet. Og det er på den måde, hun får idéerne til sine sange. Du fik Antihero med Taylor Swift her på VLR. Der er en kunstner, som jeg virkelig savner. George Michael. Jeg nåede aldrig nogensinde at se ham i koncert. Hvor var det altså bare ærgerligt, at han forlod verden så tidligt. Men heldigvis har vi al hans skønne musik at lytte til. Og lige nu, ja, der skal vi tilbage til 90'erne med ham. Her kommer

0: Pink på VLR og What About Us. Ja, det blev den sidste sang fra min side, men du kan sagtens blive her, for hold nu op, nogle dejlige hits, der er på vej lige efter en omgang friske nyheder. Du kan glæde dig til Alex Warren og Burhan G her på VLR. Mit navn er Pernille Georgi. Nu vil jeg sende dig videre ud i din tirsdag og ønske dig en rigtig dejlig en af slagsen. Vi kan høres ved igen i morgen tidlig fra klokken 6. Hej!
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Vil du lige række mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
18: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
19: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
20: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
21: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
9: I bilradioen, på kontoret og med dig i håndtasken. Du lytter til VLR med flere sange til hjertet om lidt.
10: Ledigheden steg med 700 personer fra marts til april og udgjorde med 92.600 fuldtidsledige 3,1% af arbejdsstyrken, når man korrigerer for sæson. Det viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Ledigheden stiger oven på fyringsrunder hos Novo Nordisk og i dele af statens administration. Trods stigningen er arbejdsløsheden fortsat meget lav. Teleselskabet 3 oplyser i dag, at deres kunder kan opleve udfordringer ved opkald og adgang til netværket generelt. Fejlen er identificeret, og der arbejdes på højtryk for at udbedre den. Fejlen blev registreret i morges kl. 6.45 og forventes løs kl. 13. Nedbruddet påvirker også kunderne hos Oyster, Flexi og Fastbeat. Midt- og Vestjyllands Politi undersøger netop nu en anmeldelse om en eksplosion på Fruehøjvej i Herning. Det skriver politikredsen på Politiupdate. Vi spærer af på stedet, hvor vi kommer til at arbejde over de næste timer. Respekterer vores afspærring og anvisninger på stedet, lyder det. Politiet har for nuværende ikke flere oplysninger i sagen.
11: Været præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
12: VLR med vejret.
10: Endnu mere skyde i den sydlige og vestlige del af landet, men det klarer op i løbet af formiddagen, og hele landet får nogen eller en del sol. I eftermiddag får især Jylland dog byer, der kan være kraftige og med torden. 14-18 grader og svag til jævn vind. I nat skyde fra vest og regn flere steder.
12: VLR. Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

0: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
2: Lige nu har vi forestilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn.
3: Se mere på jimahegn.dk.
4: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
5: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
6: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
5: Anholdt bandekrig.
4: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
5: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
7: Jens. Jens, du skal altså op nu.
8: Klokken er 3 om natten.
7: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
8: Ej, hold nu op. Vi har jo frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
7: Nå ja.
8: Lad nu bare sove.
7: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
9: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
10: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
11: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
12: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
13: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
14: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
17: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
2: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
3: Spil ansvarligt.
5: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
10: Fra instruktør Scarlett Johansson.
11: You're so full of shit, Eleanor.
12: Yeah? And what was it those kids used to call you?
11: Ma!
12: The class mattress, that's what it was.
11: You cut your hair, I see.
12: Yeah, you like it?
11: I liked it better when it was long.
13: She's gonna live forever.
10: I know. Eleanors sandhed i biografen 21. maj.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
13: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
14: I bilradioen, på kontoret og med dig i håndtasken. Du lytter til VLR med flere sange til hjertet om lidt.
15: Troels Lund Poulsen går efter at danne en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative, altså en mindretalsregering. Det siger Venstres formand på et pressemøde i dag, hvor det er 8 uger siden, at der var folketingsvalg. Jeg vurderer, at den bedste mulighed er at danne en regering, der består af Venstre, LA og Konservative. Derfor er jeg også glad for, at de tre partier er blevet enige om en overordnet økonomisk ramme, siger han på pressemødet. Alkohol og samfund vil gøre op med unges drukkultur i et nyt nationalt initiativ. Det sker samtidig med, at en ny undersøgelse viser, at over halvdelen af de 18-25-årige mener, at der bliver drukket for meget i nattelivet. Derfor skal 5 kommuner nu bruges som testkaniner. Her skal de unge selv være med til at udvikle alternativer til fester med alkohol.
16: Der er også ved at ske sådan lidt en udvikling i, hvordan man går i byen, og hvornår man går i byen, og netop hvor meget man ønsker, at alkohol skal fyldes. Så der er allerede nogle strømninger i gang, og det er så det, vi skal være med til at sætte lidt mere tur på.
15: Sagde direktør for Alkohol og Samfund, Maria Kok Åbel. Ledigheden steg med 700 personer fra marts til april og udgjorde med 92.600 fuldtidsledige 3,1% af arbejdsstyrken, når man korrigerer for sæson. Det viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Ledigheden stiger oven på fyringsrunder hos Novo Nordisk og i dele af statens administration.
17: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
18: VLR med vejret.
15: Endnu mere skyde i den sydlige og vestlige del af landet, men det klarer op i løbet af formiddagen, og hele landet får nogen eller en del sol. I eftermiddag får især Jylland dog byer, der kan være kraftige og med torden. 14-18 grader og svag til jævn vind. I nat skyde fra vest og regn flere steder.
18: VLR. Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen. VLR.

0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet i Like Anna-butikkerne. Opdag de lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske tøjbrands. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Like Anna. Besøg en af vores 7 butikker i Jylland og på Fyn.
2: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka-honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorabloom.dk.
3: Jens. Jens, du skal altså op nu.
4: Klokken er 3 om natten.
3: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
4: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
3: Nå ja.
4: Lad nu bare sove.
3: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
5: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hver sekund tæller.
8: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
9: Fra instruktør Scarlett Johansson.
10: You're so full of shit, Eleanor.
11: Yeah? And what was it those kids used to call you?
12: Ma!
11: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
12: Yeah, you like it?
11: I liked it better when it was long.
13: She's gonna live forever.
12: I know.
9: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
14: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
15: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
16: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
19: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
20: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
21: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: stay.
1: Du lytter til VLR. Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
6: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
15: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet, i Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge.
0: Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
20: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
21: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
22: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
23: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
24: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
25: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
26: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
27: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
28: I bilradioen, på kontoret og med dig i håndtasken. Du lytter til VLR med flere sange til hjertet om lidt.
29: Troels Lund Poulsen går efter at danne en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative, altså en mindretalsregering. Det siger Venstres formand på et pressemøde i dag, hvor det er 8 uger siden, at der var folketingsvalg. Jeg vurderer, at den bedste mulighed er at danne en regering, der består af Venstre, LA og Konservative. Derfor er jeg også glad for, at de tre partier er blevet enige om en overordnet økonomisk ramme, siger han på pressemødet. Dronning Margrethe er i dag blevet udskrevet fra Rigshospitalet efter 6 dages indlæggelse. Hun skal nu retur til Fredensborg Slot. Det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. Dronningen blev indlagt torsdag i sidste uge med hjertekrampe. Hun fik efterfølgende foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. I den kommende tid skal dronningen have ro, fremgår det af meddelelsen. Sidste år skete der et tronskifte blandt de danske fagforeninger. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, der har opgjort antallet af medlemmer i de enkelte foreninger ved årsskiftet. Tallene viser, at Det Faglige Hus sammenlagt har godt 207.000 medlemmer. Dermed rykker den såkaldte gule fagforening forbi 3F med knap 198.000 medlemmer.
30: Været præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden. VLR med vejret.
29: Endnu mere skyde i den sydlige og vestlige del af landet, men det klarer op i løbet af formiddagen, og hele landet får nogen eller en del sol. I eftermiddag får især Jylland dog byer, der kan være kraftige og med torden. 14-18 grader og svag til jævn vind. I nat skyde fra vest og regn flere steder.
30: VLR. Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

Mysteriet på VLR. Kan du gætte, hvilken sang vi samler i denne uge? Lyt godt efter og kom med dit bud. Er du klar? Så kører vi.

opklaret musikmysteriet. SMS VLR og dit bud på sangen til 1266. Læs mere om konkurrencen på vlr.dk.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
2: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn.
3: Se mere på jimahegn.dk.
4: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
5: Stue, køkken, soveværelse, barneværelse, badeværelse, bryggers, hobbyrum, kælderrum, garage, udhus, baghus og hønsehus. Få kvalitetsgulve og tæpper til alle rum hos Vejen Tæpper.
6: Kom ind i butikken og se det store udvalg i Øster Allé.
7: Vejen Tæpper. Alt til gulvet.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
9: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
12: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
13: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
15: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
16: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
17: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik. Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Fra instruktør Scarlett Johansson.
4: You're so full of shit, Eleanor.
5: Yeah? And what was it those kids used to call you?
6: Ma!
5: The class mattress, that's what it was.
6: Cut your hair, I see.
7: Do you like it?
5: I liked it better when it was long.
8: She's gonna live forever.
7: I know.
3: Eleanor Sandhed. I biografen 21. maj.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
11: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøjersko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
9: I bilradioen, på kontoret og med dig i håndtasken. Du lytter til VLR med flere sange til hjertet om lidt.
10: Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen betragter Troels Lund Poulsens ambition om en VLAK-regering som en prøveballon, som ikke kan flyve. Det siger Løkke, efter at kongelig undersøger Troels Lund Poulsen i dag har meddelt, at han går efter at danne en mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. Jeg ved godt, at mandatet var kort 14 dage, men det er forunderligt, at han giver op, når der er 4 dage tilbage, lyder det fra Lars Løkke. Moderaterne skal til regeringsforhandlinger i aften kl. 21. Dronning Margrethe er i dag blevet udskrevet fra Rigshospitalet efter 6 dages indlæggelse. Hun skal nu retur til Fredensborg Slot. Det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. Dronningen blev indlagt torsdag i sidste uge med hjertekrampe. Hun fik efterfølgende foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. I den kommende tid skal dronningen have ro, fremgår det af meddelelsen. Teleselskabet 3, der har haft nedbrud i dag, er nu tilbage i normal drift. Det oplyser selskabet til Ritzau. Vi beklager de gener, driftsforstyrrelserne har haft for vores kunder, lyder det fra 3's presseafdeling. Nedbruddet påvirkede også kunderne hos teleselskaberne Oyster og Flexi.
11: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
12: VLR med vejret.
10: Endnu mere skyde i den sydlige og vestlige del af landet, men det klarer op i løbet af formiddagen, og hele landet får nogen eller en del sol. I eftermiddag får især Jylland dog byer, der kan være kraftige og med torden. 14 til 18 grader og svag til jævn vind. I nat skyde fra vest og regn flere steder.
12: VLR. Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde 2. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
1: I den her ene lort er lidt ligesom en strike.

0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
2: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
1: Min far er bare sej.
2: Bliv en del af teamet. Se hvem vi søger på polesen.dk.
3: Tag med til tre forrygende festlige dage på Dalager Marked i Boys fra den 22. til den 24. maj. Med krammer og smådyrsmarked, børneområdet med Tivoli, livemusik med blandt andet The Dukes og Dario von Dandan. Se programmet på dalagermarked.dk.
4: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet i Like Anna-butikkerne. Opdag de lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske tøjbrands. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Like Anna. Besøg en af vores 7 butikker i Jylland og på Fyn.
5: Hvad gør du nu?
6: Hvad gør du, hvis din bil har fået en skade i lakken, eller dine ruder er blevet ridset? Svaret er ret enkelt. Du kigger bare forbi hos
7: BJ Autolakering.
6: Kig forbi på Tømmervej i Varde og bliv flot kørende.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
9: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
20: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
21: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her?

0: præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik. Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos
1: Biltema. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet, søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
8: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
17: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder, eller knæet klager igen,
19: au for,
18: sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
25: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
27: I bilradioen, på kontoret og med dig i håndtasken. Du lytter til VLR med flere sange til hjertet om lidt.
28: Uenigheder om en større kontrakt med Deutsche Telekom har ligget som en skygge over servicekoncernen ISS de seneste år. Men nu fortæller ISS, at man har indgået forlig med sin modpart, som samtidig har forlænget aftalen til udgangen af 2035. De positive nyheder har betydet, at ISS-aktien handles knap 5% højere end ved børsluk i går. Uenighederne drejede sig om den hidtidige kontrakt mellem parterne. Den blev indgået i 2019 og omfatter serviceydelser på mere end 8.000 lokationer i Tyskland. Der opstod imidlertid uenigheder om betalinger for omkring 600 millioner kroner. ISS opjusterer nu sine forventninger til omsætningen i år. Sidste år stod en kvinde som hovednavn bag hver femte sang på listen over de 100 mest populære numre. Det viser en ny opgørelse fra musikselskabernes brancheorganisation IFPI. Ifølge bestyrelsesleder i IFPI Danmark, Karen Vincent, så er det et vigtigt skridt mod en mere mangfoldig musikbranche. Hun understreger dog, at der fortsat er behov for fokus på området.
29: Været præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
30: VLR med vejret.
28: Nogen sol, men efterhånden skyde og byer, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 14 og 18 grader og svag til jævn østlig vind. I nat skyde og regn flere steder og temperatur mellem 8 og 12 grader.
30: VLR på FM, landsdækkende på DAB+ og i VLR-appen.
31: Hvis jeg nu siger ordet permakultur, så kan det godt være, at du ikke farer op af stolen og siger, nej, hvor fedt og festligt. Men det er faktisk meget fedt ord, hvis man er lidt havedoven, ligesom jeg. Hør den historie lidt senere. VLR. Velkommen til eftermiddagen på VLR. Jeg hedder Martin.

Så er eftermiddagen altså rigtig godt i gang. Velkommen indenfor til dig her på VLR. Jeg glæder mig så meget til de kommende timer. Blandt andet med den gode nyhed om, at Danmark skal med til VM i fodbold. Nå da da. Det kunne godt være breaking news, hvis ikke det var fordi, der var et lille men. Ja, det er der altså. Det bliver en cliffhanger, og det gør ordet permakultur altså også. Det er et rigtig spændende ord. Det lyder det måske ikke som, men det er faktisk et rigtig spændende ord, hvis du har det ligesom jeg. At det der med haven, det skal helst bare kunne klare sig selv. Det må gerne være pæn og sådan noget. Måske så gider man bare ikke knokle alt for meget. Det er i hvert fald mit forhold til haver. Men så er det her simpelthen et gyldent ord. Jeg har lidt havetips til dig denne eftermiddag. Så rigtig hjertelig velkommen ombord. Her der er der smuk, smuk Løvernes Kongemusik.

0: Hvis den her sang havde været lavet i nyere tid, så havde den måske heddet FOMO, Fear of Missing Out, I Don't Want to Miss a Thing. Og hvis du ikke vil gå glip af Musikmysteriet, så husk at gætte med lidt over 16. Du får den anden ledetråd på ugens danske hitter, som jeg synes var noget nær umuligt at gætte i går. Men i dag, der bliver det altså lidt lettere, og du kan vinde ved at lære termokoppen. Lyt med, som sagt, næste gang lidt over 16. Og så er der dansk musik i ørerne fra Christoffer lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet i Like Anna-butikkerne. Opdag de lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske tøjbrands. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Like Anna. Besøg en af vores 7 butikker i Jylland og på Fyn.
3: Jens. Jens, du skal altså op nu.
4: Klokken er 3 om natten.
3: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
4: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
3: Nå ja.
4: Lad mig nu bare sove.
3: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
5: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
6: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
7: Når man får den robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger op på græsbænden, så siger man, nå ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen og siger, jamen det er det jo stadigvæk.
6: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen. Ekspert i robotklippere.
7: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperen.
8: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
0: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller. I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

kan simpelthen sidde og kigge ud i min have inden fra min sofa, og så kan jeg sidde der og tænke, nå, jeg burde jo egentlig også. Og så den der, jeg burde jo egentlig også tanke, den kan godt lige trække ud et par dage, inden jeg så rent faktisk får gjort noget ved det. Jeg er ikke glad for havearbejde. Bortset fra, når først jeg endelig kommer i gang, så har jeg det faktisk okay med det alligevel. Så kan jeg godt se, om det var faktisk meget rart og lidt meditativt at gå og rode lidt derude. Men hvis du ligesom jeg er lidt havedoven, så er permakultur simpelthen det helt store ord. Det handler om at lade haven passe mere sig selv. I stedet for at grave hvert år, jamen, så planter man simpelthen flereårige grøntsager og dækker jorden med halm, fordi det holder på vandet, stopper ukrudt og giver bedre jord. Og hvor ved jeg så det fra? Det var fordi, jeg faldt over en artikel på DR, som skrev om det her. Den fangede mig simpelthen, fordi der stod noget med have og doven, og så tænkte jeg, der var nødt til at gå ind og kigge. Ifølge planteskoleejer Aya Norak, så kan du faktisk høste fra samme bed i op til 20 år. Så der findes altså smarte tips og tricks, hvis man vil det.

kan da godt huske, at jeg tænkte dengang, at Duffy var fremme, og hun så forsvandt fra rampelyset. Her var det en hurtig karriere, men der er så en alvorlig baggrund for det, at det udtaler hun i en ny dokumentar, at hun simpelthen var blevet voldtaget og drugget og holdt fanget over nogle dage. Og det kommer der faktisk snart en ny dokumentar om omkring Duffy, så den kan man altså se, hvis man kan tåle at høre det. Det lyder meget, meget voldsomt, synes jeg godt nok. Så til noget mere fredeligt, rart og positivt. Ja, jeg ved godt, det er noget af et genreskifte, men sådan er det jo i mediebranchen en gang imellem. Ugens karma-kollega, du har mulighed for at nominere en person, som gør en kæmpe forskel, en kæmpe positiv forskel på arbejdspladsen. For eksempel så er Bettina fra Fertin Pharma i Vejle lige blevet nomineret af sin kollega Rona. Og begrundelsen var, at hun er altid glad og hjælpsom. Man kan altid spørge hende om hjælp. Måske kender du også sådan en kollega, så som jeg er inde på vores hjemmeside, vlr.dk.

0: Vi er altså på den anden side af 15, og endelig afslører, hvorfor vi alligevel skal med til VM i fodbold. Eller måske ikke lige dem, vi havde regnet med, der skulle. Men hør historien lidt senere. Det er faktisk rigtig gode nyheder. Og hvis du ligesom jeg også er blevet lidt afhængig af at høre Andreas synge i badet, så får du også lige et genlyt med dagens brusebadsit på den anden side af 15. Nyheder lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18. Hos
3: Biltema. Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
8: Fra instruktør Scarlett Johansson.
9: You're so full of shit, Eleanor.
10: Yeah?
9: And what was it those kids used to call you?
10: Ma!
9: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
10: Yeah, you like it?
9: I liked it better when it was long.
11: She's gonna live forever.
10: I know.
8: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
4: Deal-day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-day er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet, i Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
8: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat for dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
14: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
15: I bilradioen, på kontoret og middag i håndtasken. Du lytter til VLR med flere sange til hjertet om lidt.
16: Venstre trækker i dag i land på flere store valgløfter, blandt andet at ulandsbistanden skulle sænkes. Det gælder ikke længere, fortalte Venstres formand Troels Lund Poulsen, da han i dag præsenterede et grundlag for en regering med Venstre, Liberal Alliance og Konservative, som dog ikke har noget fast og solidt flertal bag sig. Venstre har tidligere sagt, at reduktionen i bistanden skulle styrke velfærden og danskernes sikkerhed. Troels Lund Poulsen fortalte under præsentationen, at Venstre har flyttet sig under de igangværende forhandlinger om en mindretalsregering. Gymnasieelever bør fremover kun have én samlet årskarakter i hvert fag. Det foreslår Skoleforeningen Danske Gymnasier. Baggrunden er den udbredte brug af kunstig intelligens, som gør det svært at vurdere, hvad eleverne selv har skrevet. En rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at 9 ud af 10 elever bruger AI i skolearbejdet. Og 2/3 har snydt med det i skriftlige afleveringer. Foreningen foreslår derfor også, at skriftlige eksamener skal være kortere og helt uden hjælpemidler.
17: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
18: VLR med vejret.
16: Nogen sol, men efterhånden skyde og byer, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 14 og 18 grader og svag til jævn østlig vind. I nat skyde og regn flere steder og temperatur mellem 8 og 12 grader.
18: På FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
19: Der er faktisk helt vildt meget fed musik i biograferne i øjeblikket. Der er jo selvfølgelig film om Michael, som simpelthen har overhalet, i hvert fald i USA, Bohemian Rhapsody-filmen i indtjening. Det er stukket hele dagen. Og i Danmark er der jo lige kommet filmen om Apaka. Men nu skal vi høre dem i radioen. Rigtig god eftermiddag.

synes, det er ret vildt at tænke på. Der er faktisk nu under en måned til det går lys med årets VM i fodbold. Og ja, vi er nok mange, der skuffer over Danmark i hjemmet. Men jeg skal da se med alligevel. Det bliver spændende, og jeg plejer også at hygge og til lidt med omtanke. Og ikke noget vildt og vanvittigt, men bare lige lidt små ører her og der på nogle hold. Men hvis man godt vil se Danmark ved VM i fodbold, så er der så mulighed for det alligevel, fordi Danmarks hjemløse landshold tager nemlig turen hele vejen til Mexico. Det, der hedder Ombold, har kvalificeret sig til Homeless World Cup 2026. Og faktisk så holder man sådan en stor sponsorkup i morgen, altså den 20. maj, hvor det er simpelthen meningen, man vil gøre alt, hvad man kan. Holde sådan en kæmpe fodboldarrangement for at samle nogle penge ind. Og så kommer der også kendte navne som Stig Tøfting blandt andre og er med. Mega sejt. Vi kan noget med det der VM alligevel. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Hun har jo lige været aktuel igen i en alder 70 i toppen af poppen, hvor hun blandt andet i det sidste afsnit blev hyldet for hendes kæmpe bagkatalog. TV2 har faktisk ikke afsløret, om toppen af poppen vinder tilbage i 2027. Men Monique, nu er de så godt i gang med at få genoptaget det, så det må vi håbe. Der er mere dansk musik til dig lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
3: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn.
4: Se mere på jimahegn.dk.
5: Stue, køkken, soveværelse, barneværelse, badeværelse, frokost, hobbyrum, kælderrum, garage, udhus, baghus og hønsehus. For kvalitetsgulve og tæpper til alle rum hos Vejen Tæpper.
6: Kom ind i butikken og se det store udvalg i Øster Allé.
7: Vejen Tæpper. Alt til gulvet.
8: Tag med til tre forrygende festlige dage på Dalager Marked i Boys fra den 22. til den 24. maj. Med krammer og smådyrsmarked, børneområdet med Tivoli, live musik med blandt andet The Dukes og Dario von Dandan. Se programmet på dalagermarked.dk.
9: I Varde finder du både BJ Autolakering, BJ Industrilakering, BJ Bilplejecenter og BJ Julecenter. Så uanset hvad din bil kræver, står værkstederne klar. Besøg Tømmervej i Varde eller ring 75 21 20 58.
10: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18. Hos
11: Biltema. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
13: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
15: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet, søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

Det er lige ved at være op over, at du muligvis kommer til at give skat drikkepenge. I morgen den 20. maj, der er det sidste frist for at rette årsopgørelsen for 2025. Så det er noget med lige at huske. Kørselsfradrag, servicefradrag, håndværkerfradrag, gaver til velgørenhed, hvad man nu ellers har fundet på. Og har du restskat, så skal du betale før juli, fordi der kan renten altså stige fra ca. 5,5 til 8,5% ifølge det, der hedder PwC, som jo er ekspert i sådan noget. Så jeg er lidt tastaturtid nu. Det kan altså være bedre end en dyr sommerhilsen fra skat. Det er lidt kedeligt arbejde, og det er altså med frist. I morgen, men så har du også hele eftermiddagen og aftenen til det jo.

er lige her på VLR, du også får dit daglige morgenbrusebad om eftermiddagen, for vi skal lige igen høre, hvordan det lød, da vores kollega Andreas sang dagens brusebad sit for Pernille i morges, og du kan måske gætte, hvad det er for en sang. Jamen, han er allerede ved at have fået sendt mig afsted til, til blomsterhandleren, den gode Andreas. Så Miley Cyrus med Flowers, en af mine absolutte yndlingssange for det her årti indtil videre, vil jeg sige.

0: Hvis jeg nu spørger, hvad det modsatte af importere er, så er det jo klart, at det rigtige svar er amputere, eller no, nej. Men det er nu alligevel et citat fra et nyt quizprogram, som lander i dag. Og det har jeg mere om på den anden side af klokken 16, hvor der også er endnu et kapitel i Musikministeriet og nyheder lige rundt om hjørnet.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Fra instruktør Scarlett Johansson.
7: You're so full of shit, Eleanor.
8: Yeah?
7: And what was it those kids used to call you?
8: Ma!
7: The class mattress, that's what it was.
8: Cut your hair, I see.
9: Do you like it?
8: I liked it better when it was long.
10: She's gonna live forever.
9: I know.
6: Eleanor Sandhed. I biografen 21. maj.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
15: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
16: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
17: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
22: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig Høflig Selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
24: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
25: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
26: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
27: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
28: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
29: I bilradioen, på kontoret og med dig i håndtasken. Du lytter til VLR med flere sange til hjertet om lidt.
30: Uenigheder om en større kontrakt med Deutsche Telekom har ligget som en skygge over servicekoncernen ISS de seneste år. Men nu fortæller ISS, at man har indgået forlig med sin modpart, som samtidig har forlænget aftalen til udgangen af 2035. De positive nyheder har betydet, at ISS-aktien handles knap 5% højere end ved børsluk i går. Uenighederne drejede sig om den hidtidige kontrakt mellem parterne. Den blev indgået i 2019 og omfatter serviceydelser på mere end 8.000 lokationer i Tyskland. Der opstod imidlertid uenigheder om betalinger for omkring 600 millioner kroner. ISS opjusterer nu sine forventninger til omsætningen i år. Sidste år stod en kvinde som hovednavn bag hver femte sang på listen over de 100 mest populære numre. Det viser en ny opgørelse fra musikselskabernes brancheorganisation IFPI. Ifølge bestyrelsesleder i IFPI Danmark, Karen Vincent, så er det et vigtigt skridt mod en mere mangfoldig musikbranche. Hun understreger dog, at der fortsat er behov for fokus på området.
31: Været præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
32: VLR med vejret.
30: Nogen sol, men efterhånden skyde og byer, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 14 og 18 grader og svag til jævn østlig vind. I nat skyde og regn flere steder og temperatur mellem 8 og 12 grader.
32: På FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
0: Så er det ved at være tid til at lukke Excel-arket, åbne køleskabet, konvertere fra kontormenneske til måske sofamenneske eller havemenneske. Velkommen ind for god fyraften. Jeg hedder Martin.

0: samler IKEA-møbler, og så er der andre, der samler musikmysterier.
1: Musikmysteriet på VLR.
0: Vi er nogle gange splittet et stort dansk hit ad fra hinanden og bygger det op igen spor for spor. Og vi startede jo altså op på en ny runde i går, hvor ledetråden lød sådan her. Så lad os lige få lidt guitar med i dag. Hvis du så tænker, det der, det er Dodderne Dodos med Sømanden af Verden, så kan jeg sige, det er det ikke, men det er en anden stor dansk hitter. Men hvad for en er det? Send VLR mellemrum dit gæt, navn, by og e-mail til 1266. Det er til normal sms-takst. Altså VLR mellemrum dit gæt, navn, by og e-mail til 1266, og så kan du vinde VLR termokoppen.

0: Lige om et øjeblik, så skal vi tale om et nyt tv-program, der hedder Klogere, end du tror. Jeg prøvede, jeg ved ikke, om man kunne høre det, men jeg prøvede at udtale klog med å. Og der er en helt særlig grund til nok, at man lige præcis har kaldt programmet det. Det er et quizprogram, hvor man får lyst til at tage sig lidt til hovedet, lad os bare sige det på den måde. Men du får meget mere info om det. Det er noget, der har premiere i dag. Jeg har også Malte Ebert og Michael Jackson rundt om hjørnet.
1: Eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle glarmester i Esbjerg og Varde.
2: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
3: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
4: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
3: Anholdt bandekrig.
2: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
3: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
5: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
6: Stue, køkken, soveværelse, barneværelse, badeværelse, bryggers, hobbyrum, kælderrum, garage, udhus, baghus og hønsehus. Få kvalitetsgulve og tæpper til alle rum hos Max og Claus Tæpper og Gulve Esbjerg.
7: Kom ind og se det store udvalg i butikken i Helgolandsgade.
8: Max og Claus Tæpper og Gulve.
9: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
14: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
15: Det er det samme priskaldskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
19: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB, en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

Hvis nu du gik og troede, at du var dårlig til quizzer, så vend lige til du har hørt det her. I dag der er der en premiere på programmet Klogere end du tror, hvor reality-profilen Christel Trubka får sendt nogle svar afsted, som allerede vælter rundt på sociale medier. Hun svarer blandt andet, at Barack Obama blev dræbt i 1865, at Loke forrådte Jesus, og at det modsatte af at importere at amputere. Man får ret ondt af verden. Philip May, der skal prøve ikke at bryde sammen med grin undervejs i det her nye koncept, som altså kan ses på Viaplay i dag. Der kan det streames. Og Christel selv har udtalt i en artikel på Reality-portalen, og hun tager det helt cool. Hun siger, at hvis folk griner og bliver underholdt, så er hun faktisk tilfreds. Og der har hun så lykkes meget godt. Om hun så spiller lidt på det med vilje eller hvad, det ved jeg ikke. Men sjovt ser det ud i hvert fald.

0: Jeg skal ellers love for, at det sidste døgns tid her har budt på nogle noget overraskende musiknyheder.
1: Det er ikke dejlig dag, det er i dag.
0: Fordi i går der fik vi jo at vide, at musikeren Stig Møller, der var grundlægger af den kendte rockgruppe Steppeulvene, også kendt for hittet Sikke en dejlig dag, det er i dag. Han altså er død. Han blev 80 år gammel. Jeg håber, du sidder op på en dejlig musikalsk sky og nyder det. Tak for musikken, Stig Møller. Og så har Aqua besluttet at trække stikket til musikken. Sidste år, der kunne de fejre 30 års jubilæum. Nu har de altså besluttet at stoppe som liveband. Om de så vil indspille noget, det melder historien jo ikke noget om. De har stoppet som liveband før i det tidlige nuller, så man kan aldrig vide, om de lige pludselig finder på at vende tilbage igen.

0: Hvis nu du fandt ud af, at der var noget, du var nødt til at få svar på omkring din sundhed, og der er alt for lang ventetid på den læge der. Du skal vide det nu. Kunne du så finde på at spørge en chatbot til råds? Jeg har nogle eksempler på, hvorfor det nok ikke altid er så god en idé her på den anden side af klokken 17. Hold den hos os. Du får de seneste nyheder og en frisk opdateret vejrudsigt lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning, med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
13: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
14: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
15: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
14: Men det er ikke kun for jer med små børn.
16: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del. Men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
14: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
17: skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
19: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
20: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
24: I bilradioen, på kontoret og med dig i håndtasken. Du lytter til VLR med flere sange til hjertet om lidt.
25: Jens Frederik Nielsen, der er formand for Grønlands regering, kommer ikke til at deltage, når det nye amerikanske konsulat i Nuuk åbnes på torsdag. Da det amerikanske konsulat genåbnede i Nuuk i 2020, så skete det med deltagelse af flere medlemmer af regeringen, heriblandt Jens Frederik Nielsen, som dengang var Grønlands minister for erhverv og råstoffer. Meldingen fra den grønlandske regeringsleder kommer, mens USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, og USA's ambassadør i Danmark, Ken Hubbery, er i Grønland. Venstre trækker i dag i land på flere store valgløfter, blandt andet at ulandsbistanden skulle sænkes. Det gælder ikke længere, fortalte Venstres formand Troels Lund Poulsen, da han i dag præsenterede et grundlag for en regering med Venstre, Liberal Alliance og Konservative, som dog ikke har noget fast og solidt flertal bag sig. Venstre har tidligere sagt, at reduktionen i bistanden skulle styrke velfærden og danskernes sikkerhed. Troels Lund Poulsen fortalte under præsentationen, at Venstre har flyttet sig under de igangværende forhandlinger om en mindretalsregering.
26: Været præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
27: VLR med vejret.
25: I nat får vi skyet vejr og regn flere steder med temperatur mellem 8 og 12 graders varme. I morgen skydevejr med regn og temperatur mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind omkring syd.
27: VLR på FM, landsdækkende på DAB+ og i VLR-appen.
28: Men den står på tortilla, tarteletter eller tacos, så ønsker jeg dig velbekomme, hvis du er ved at være i aftensmads overvejelser. Jeg hedder Martin, og lad os da fortsætte eftermiddagshyggen en times tid endnu. Velkommen til.

0: Du er med her på Ved at lære. Måske så har du en kollega, der simpelthen bare fortjener en medalje. Altså den der type, der lige dukker op med kaffe, når du ligner en, der har været vågen siden finanskrisen, som tager telefonen, når du sidder begravet i kaos, og som altid har din ryg, også de der dage, hvor printeren og systemet og dit temperament bare arbejder imod dig. I vores morgenradio med Pernille, der hylder vi dem i Karma Kollega. Nominer din hverdagshelte på sms. Skriv Karma, mellemrum, din nominering og send til 1266. Det er til normal takst. Og hver mandag, der vælger Pernille så en heldig kollega, der altså får via læres karma-diplom og lidt velfortjent kærlighed på Facebook og Instagram. Det kunne lige så godt blive din kollega, der blev hædret og hyldet.
1: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind. Og det

pensel, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. Det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Jeg tror bare, der blev vist Pretty Woman på en af de danske tv-kanaler. Jeg kan ikke lige huske, hvilken en det var, hvad for en kanal det var. Men jeg så det og tænkte, jeg skal lige zappe over og se den for 25.147. gang. Men så tænkte jeg, nej, den her gang springer jeg over. Og så tager jeg nummer 25.148 næste gang. For det er altså en fantastisk, rigtig fantastisk film. Der er Enrique Iglesias, en fantastisk sanger, lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
3: Lige nu har vi forestilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimmerhegn.dk.
4: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
5: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
6: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
5: Anholdt bandekrig.
4: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
5: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
7: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet i Like Anna-butikkerne. Opdag de lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske tøjbrands. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Like Anna. Besøg en af vores 7 butikker i Jylland og på Fyn. Every
8: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

Kunne du nogensinde finde på at lægge et billede op af et modermærke for din krop til en chatbot, og så lige spørge den, om det var farligt, eller kan ingefær overhovedet kurere noget som helst? Et nyt studie viser, at chatbots de ofte rammer ved siden af, når det handler om sundhed. Forskerne de har testet 5 store AIs med 250 sundhedsspørgsmål, og næsten halvdelen af svarene var faktisk problematiske. Til gengæld jamen, så klarer de sig faktisk okay på vacciner og kræft, men dårligere på ernæring og atletisk præstation. Så nogle ting skal man altså stadig tage med et gran salt. Den kan stadig godt finde på og lyve for dig, den der chatbot bandit. Så er det måske bedre lige at forsyne sig selv med lidt tålmodighed, indtil at det lige har tid til at svare.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Jeg håber, du har en fantastisk eftermiddag, som jo er ved at blive til aften. Og husk, når det sådan rigtig er blevet aften her klokken 18, så er det den danske musik, der er i fokus. Igen, vi starter med G i luften fra klokken 18 med Lars Muhl og Kasper Vinding, Poul Krebs, Andreas Oddbjerg og Nana. Det er bare nogle af dem, som altså er med i dagens udgave. Nu, Natasha Bedingfield på VLR.

0: Det er jo umuligt for mig at love, at du får en perfekt morgen i morgen tidlig, men jeg ved i hvert fald, at Pernille hun gør alt, hvad hun kan, for at det lykkes. Og du kan være med. Du kan lytte med fra klokken 6 til 10, hvor jagten på hendes karmakollega fortsætter, musikmysteriet og meget andet. Jeg hedder Martin. Jeg ønsker dig en god aften, og jeg er tilbage igen i morgen eftermiddag fra klokken 14. På rigtig glædelig genlyt, og tak for nu.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
10: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
11: Tak.
10: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
11: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
10: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
19: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
20: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
21: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
23: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
24: Fra instruktør Scarlett Johansson.
25: You're so full of shit, Eleanor.
26: Yeah?
25: And what was it those kids used to call you?
26: Ma!
25: The class mattress, that's what it was.
26: You cut your hair, I see.
25: Yeah, you like it?
26: I liked it better when it was long.
27: She's gonna live forever.
26: I know.
24: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
28: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
29: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
30: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
31: I bilradioen, på kontoret og midt i håndtasken. Du lytter til VLR med flere sange til hjertet om lidt.
32: Gymnasieelever bør fremover kun have én samlet årskarakter i hvert fag. Det foreslår Skoleforeningen Danske Gymnasier. Baggrunden er den udbredte brug af kunstig intelligens, som gør det svært at vurdere, hvad eleverne selv har skrevet. En rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at 9 ud af 10 elever bruger AI i skolearbejdet. Og 2/3 har snydt med det i skriftlige afleveringer. Foreningen foreslår derfor også, at skriftlige eksamener skal være kortere og helt uden hjælpemidler. Jens Frederik Nielsen, der er formand for Grønlands regering, kommer ikke til at deltage, når det nye amerikanske konsulat i Nuuk åbnes på torsdag. Da det amerikanske konsulat genåbnede i Nuuk i 2020, så skete det med deltagelse af flere medlemmer af regeringen, heriblandt Jens Frederik Nielsen, som dengang var Grønlands minister for erhverv og råstoffer. Meldingen fra den grønlandske regeringsleder kommer, mens USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, og USA's ambassadør i Danmark, Ken Hubbery, er i Grønland.
33: Været præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
34: VLR med vejret.
32: I nat får vi skyet vejr og regn flere steder med temperatur mellem 8 og 12 graders varme. I morgen skyet vejr med regn og temperatur mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind omkring syd.
34: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
1: Tag med til tre forrygende festlige dage på Dalager Marked i Boys fra den 22. til den 24. maj. Med krammer og smådyrsmarked, børneområdet med Tivoli, live musik med blandt andet The Dukes og Dario von Dandan. Se programmet på dalagermarked.dk.
2: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorabloom.dk.
3: Jens. Jens, du skal altså op nu.
4: Klokken er 3 om natten.
3: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
4: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
3: Nå ja.
4: Lad nu bare sove.
3: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
5: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
6: Hvad gør du nu? Hvad gør du, når bilen skal lakeres, eller du har brug for en autolakerer, der også klarer industrilakering? Du gør som alle andre, der vil have kvalitet. Kontakt
7: BJ Autolakering.
6: Sving forbi Tømmervej i Varde og få et godt tilbud.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Menu. Vi holder med.
9: Fra instruktør Scarlett Johansson.
10: You're so full of shit, Eleanor.
11: Yeah? And what was it those kids used to call you?
12: Ma!
11: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
12: Yeah, you like it?
11: I liked it better when it was long.
13: She's gonna live forever.
12: I know.
9: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
14: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
17: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
2: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Jeg har bare smagt et køb.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
3: Spil ansvarligt.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto, smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
10: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
11: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB, en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
14: I bilradioen, på kontoret og med dig i håndtasken. Du lytter til VLR med flere sange til hjertet om lidt.
15: En konflikt mellem kriminelle grupper i Herning er eskaleret, og derfor opretter politiet nu 2 visitationszoner i byen. Først var der et skyderi søndag aften, og kort efter var der 2 påsatte brande i Ikast. Her til morgen er en håndgranat eksploderet på en altan, og politiet kobler sagerne sammen og frygter, at der kan komme flere konfrontationer. I zonerne kan politiet visitere folk og biler uden en konkret mistanke. Visitationszonerne trådte i kraft i dag kl. 17. Jens Frederik Nielsen, der er formand for Grønlands regering, kommer ikke til at deltage, når det nye amerikanske konsulat i Nuuk åbnes på torsdag. Da det amerikanske konsulat genåbnede i Nuuk i 2020, skete det ved deltagelse af flere medlemmer af regeringen, heriblandt Jens Frederik Nielsen, som dengang var Grønlands minister for erhverv og råstoffer. Meldingen fra den grønlandske regeringsleder kommer, mens USA's særlige udsendinge til Grønland, Jeff Landry, og USA's ambassadør i Danmark, Ken Howery, er i Grønland. Den døde pukkelhval Timmy, der har ligget strandet ved Anholt siden torsdag, skal nu fjernes. Det oplyser Miljøstyrelsen. Styrelsen vurderer, at hvalen ellers vil blive liggende og være til gene for gæster og lokale. Hvalen ligger på en velbesøgt strand, og Miljøstyrelsen opfordrer folk til at holde afstand, da der kan være smittefare. Der arbejdes på en løsning, hvor det også bliver muligt at obducere hvalen og sikre prøver til forskning.
1: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
16: VLR med vejret.
15: I løbet af i aften mulighed for enkelte byer, men også lidt eller nogen sol og senere mest tørt med mere klart vejr. I nat skyde fra sydvest og efterhånden stadigvis lidt regn i de vestlige egne. Temperaturer ned mellem 7 og 12 grader.
16: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Jens. Jens, du skal altså op nu.
2: Klokken er 3 om natten.
1: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
2: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme helt døgnet rundt.
1: Nå ja.
2: Lad du bare sove.
1: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
3: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
4: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
5: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
4: Min far er bare sej.
5: Bliv en del af teamet. Se hvem vi søger på polesen.dk.
6: Hvad gør du nu?
7: Hvad gør du, når bilen er fyldt med hundehår, lugter dårligt og trænger til en vask, støvsugning og polering? Du afleverer den bare hos
8: BJ Autolakering.
7: Bestil tid på 75 21 20 58.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
10: Hos Biltema.
11: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
15: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
16: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
17: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
22: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
23: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
2: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen. Og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
9: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
15: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
16: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
19: Fra instruktør Scarlett Johansson.
20: You're so full of shit, Eleanor.
21: Yeah?
20: And what was it those kids used to call you?
21: Ma!
20: The class mattress, that's what it was.
21: Cut your hair, I see.
22: Do you like it?
21: I liked it better when it was long.
23: She's gonna live forever.
22: I know.
19: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj. Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
24: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
25: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
26: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat for dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
27: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
28: I bilradioen, på kontoret og med dig i håndtasken. Du lytter til VLR med flere sange til hjertet om lidt.
29: Drabsdømte Philip Vest har under nylige afhøringer med Sydsjællands og Lolland Falsters politi tilstået drabet på 17-årige Emilie Meng. Det oplyser hans forsvarsadvokat Karina Skov. Hun forklarer, at tilståelsen skyldes, at Philip Vest ønsker at tage ansvar. Det er ikke klart, hvornår tilståelsen af drabet helt præcis har fundet sted, men ifølge Berlingske skete det for nylig. I juni 2024 blev Philip Vest idømt livstid for en lang række alvorlige forbrydelser. For uden drab blev han også kendt skyldig i frihedsberøvelse, voldtægt og drabforsøg mod en 13-årig samt et overfald på en 15-årig efterskolepige. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt ville ikke svare på spørgsmål fra pressen, da han her til aften ankom til regeringsforhandlinger med kongelige eftersøger Troels Lund Poulsen. Det sker på trods af, at partiet har givet store politiske indrømmelser for at bane vejen for en ny borgerlig regering. I forståelsespapiret for Venstre, de konservative og liberale alliance står der blandt andet, at Danmark skal nå vores klimamål, og at udviklingsbistanden ikke skal reduceres. Partiet accepterer også at holde sig inden for de internationale konventioner, som de ellers ønsker at opgøre med.
30: Været præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
31: VLR med vejret.
29: I løbet af i aften mulighed for enkelte byer, men også lidt eller nogen sol og senere mest tørt med mere klart vejr. I nat skyde fra sydvest og efterhånden stadigvis lidt regn i de vestlige egne. Temperaturer ned mellem 7 og 12 grader.
31: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Tag med til tre forrygende festlige dage på Dalager Marked i Boys fra den 22. til den 24. maj. Med krammer og smådyrsmarked, børneområdet med Tivoli, live musik med blandt andet The Dukes og Dario von Dandan. Se programmet på dalagermarked.dk.
2: Stue, køkken, soveværelse, barneværelse, badeværelse, bryggers, hobbyrum, kælderrum, garage, udhus, baghus og hønsehus. Få kvalitetsgulve og tæpper til alle rum hos Max og Claus Tæpper og Gulve Esbjerg.
3: Kom ind og se det store udvalg i butikken i Helgolandsgade.
4: Max og Claus Tæpper og Gulve.
5: Jens. Jens, du skal altså op nu.
6: Klokken er 3 om natten.
5: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
6: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
5: Nå ja.
6: Du bare sove.
5: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
7: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
8: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
10: Hos Biltema.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
13: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
15: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpakke til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Fra instruktør Scarlett Johansson.
17: You're so full of shit, Eleanor.
18: Yeah?
17: And what was it those kids used to call you?
18: Ma!
17: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
18: Yeah, you like it?
17: I liked it better when it was long.
19: She's gonna live forever.
18: I know.
16: Eleanor Sandhed. I biografen 21. maj.
20: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
21: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat for dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
3: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
4: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.

0: os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
2: Lige nu har vi forestilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn.
3: Se mere på jimahegn.dk.
4: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
5: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
4: Min far er bare sej.
5: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
6: Jens. Jens, du skal altså op nu.
7: Klokken er 3 om natten.
6: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
7: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
6: Nå ja.
7: Lad nu bare sove.
6: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
8: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
9: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
10: Hos Biltema.
9: Hvorfor betale mere?
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Tidst på dagen, der kommer du syge.
14: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
19: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
20: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
2: Skab den

0: Tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
3: Fra instruktør Scarlett Johansson.
4: You're so full of shit, Eleanor.
5: Yeah?
4: And what was it those kids used to call you?
5: Ma!
4: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
5: Yeah, you like it?
4: I liked it better when it was long.
6: She's gonna live forever.
5: I know.
3: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
7: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
11: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
21: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
22: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
21: Men det er ikke kun for jer med små børn.
23: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
21: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
0: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan tryk spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
1: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Vil du lige række med solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
24: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
25: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
26: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Jens. Jens, du skal altså op nu.
2: Klokken er 3 om natten.
1: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
2: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
1: Nå ja.
2: Lad nu bare sove.
1: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
3: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
4: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
5: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
4: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
5: Det er mig, der Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
6: Hvad gør du nu?
7: Hvad gør du ved dine sommer- eller vinterhjul? Sæt dem på dækhotel og få dem skiftet, afbalanceret og opbevaret for kun 500 kroner hos
8: Bilal Autolakering.
7: Ring og bestil plads på 75 21 20 58.
9: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
10: Hos Biltema.
11: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
12: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
13: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
14: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
16: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
20: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

clubs, fyldes med folk, der fyldes med drugs, selvfølgelig ved slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
9: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
16: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
20: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
21: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
24: Magi i luften på VLR. Sange på dansk. Sange til hjertet.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
2: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
3: Lige nu har vi forestilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn.
4: Se mere på jimahegn.dk.
5: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
6: Når man har fået en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger over på græsbønnen, så siger man, ja, græsset er jo slut. Og så kører man bare op, og så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen og siger, jamen det er det jo stadigvæk.
5: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i vejen. Ekspert i robotklippere.
6: Det er mig, der Arne. Det er mig med robotklipperne.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16, og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
15: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
18: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
10: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
11: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
12: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge.
17: Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
19: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
20: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
21: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
22: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
23: Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i